Zdaj pa se manjkrat pošel na dan, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne bom, da bi se ne b

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čist

0: левега дома. Уступница со жилпродај на Pop Teatr Pikasi. Ту је дома чисти рок. Рок радио.
1: I just leave it on all day.